Mwen pa en aken ton Wan pe yon yon ten konen yon tou son Mwen yon ba, mwen yon a ou tiye men Ibyan avan da ebou syon di man Ebou syon ni konen, ebou syon ni moun